0: Само Рома пене на манги.
1: Сосија дека ја дала живе.
0: Само че Рома. Само Рома. Само Рома. Само Рома. Само Рома. Само Рома.
2: Само Рома. Само Рома. Само Рома. Само Рома. Само Рома. Само Рома. Само Рома. Само Рома. Само Рома. Само Рома. Само Рома. Само Рома. Само Рома. Само Рома. Само Рома. Само Рома. Само Рома. Само Рома. Само Рома. Само Рома. Само Рома. Само Рома. Само Рома. Само Рома. Само Рома. Само Рома. Само Рома. Само Рома. Само Рома. Само Рома. Само Рома. Само Рома. Само Рома. Само Рома. Само Рома. Само Рома. Само Рома. Само Рома. Само Рома. Само Рома. Само Рома. Само Рома. Само Рома. Само Рома. Само Рома. Само Рома. Само Рома. Само Рома. Само Рома. Само Рома. Само Рома. Само Рома. Само Рома. Само Рома. Само Рома. Само Рома. Само Рома. Само Рома. Само Рома. Само Рома. Само Рома. Само Рома. Само Рома. Само Рома. Само Рома. Само Рома. Само Рома. Само Рома. Само